0: موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔
1: وَإِنْ

0: قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
1: اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم خلوت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے خلوت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے۔

اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید ہو کر باندھیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت پرستی۔ تو جن عورتوں سے تم لطف اندوز ہوئے ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن باندھیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، پھر ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر وہ نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور یہ بات کہ صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ واللہ

اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔

اور جو زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرہیز کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے باس کو باس سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ فرمبردار ہوتی ہیں، اور ان کے پیٹ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت اونچا ہے بڑا ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب باتوں سے خبردار ہے۔

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخر پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے، اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان پر کیا مصیبت آ پڑتی، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اللہ کسی کی ذرہ بر بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو کئی گناہ کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو دھسا کر زمین برابر کر دی جاتی اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ مومنوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے۔ الم

0: لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے. اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنو نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت راعینہ کہتی ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اس ما اور راعینہ کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتی ہیں.
0: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وك

اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں اور پھر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔

کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے؟ اس صورت میں تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے، یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں۔ تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی، پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں بدل کر دیں گے، تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

0: صدودا.
1: مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے. مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی. پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو، تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو. یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریز کرتے اور رکے جاتے ہیں.

پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور مصالحت تھا، ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا مہربان تھا۔

پس تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ بھی نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسا کرتے۔ اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے، تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس صورت میں ہم ان کو اپنے ہاتھ سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاتے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔

0: يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: مومنو جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو, پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو, اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ خامخواہ دیر لگاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے, پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا, اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں, افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا. اب جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں, اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے.

0: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ مضبوط قلوں میں رہو۔ اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اے پیغمبر تم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: پنچ میں پلین ای کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ای توقیر احمد 0306-16-23-793
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا جن جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرن میں آسان بے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے انیا بھی شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
3: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
4: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0302018-00003
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
7: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
5: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
7: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
7: آئی محمد عمر گوری 0319-15-5-724
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يحلفون بالله یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کس بات پر ما قالوا کہ انہوں نے نہیں کہا یعنی کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص بات نہیں کہی وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ حالانکہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو وہ پا نہ سکے وما نقمو، اور نہ وہ ناراض ہوئے، الا مگر، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کریں تو انہی کے حق میں بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا ان کو اللہ دردناک عذاب، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں منافقین کے کچھ اور کاموں کا ذکر ہے، ان کی کچھ اور عادات کے اوپر تبصرہ ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور برے انجام کا ذکر تھا۔ حاضرین میں ایک منافق جلاس بھی موجود تھا۔ اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں، یعنی ہمارے بارے میں، اگر وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس کی یہ بات ایک صحابی عامر بن قیس نے سن لی تو کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے اور تم واقعی گدھوں سے بدتر ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس مدینہ پہنچے تو عامر بن قیس نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنا دیا، یعنی جو وہاں ان کی جھڑپ ہوئی تھی آ کے آپ کو بھی بتا دی، اور جلاس اپنے کہے سے مکر گیا، کہا میں نے تو نہیں کہا تھا، اور کہنے لگا کہ عامر بن قیس نے مجھ پر تہمت باندھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ منبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں۔ جلاس نے بے دھڑک جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے ایسا نہیں کہا اور عامر جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت عامر کی باری آئی تو انہوں نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اس معاملے کی حقیقت روشن فرما دیں۔ ان کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہی۔ ابھی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹے نہ تھے کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے جس میں یہ آیت تھی، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کی، ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا۔ یہ کلمہ کفر کون سا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کمنٹ کی شکل میں تھا۔ جلاس نے جب یہ آیت سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی اور عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، مگر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا حق بھی دے دیا ہے، میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم رہے اور ان کے حالات درست ہو گئے۔ کیونکہ اس کے بعد آگے کیا آتا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد، یعنی اسلام کا اظہار کر کے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ کر نہ سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ، ان کا یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے اچھا ہو۔ تو اس بنیاد پر جلاس نے توبہ کر لی۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر یہ منہ موڑے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور زمین میں ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ اصل میں یہ واقعہ سورۃ المنافقون میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، بخاری میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا زید بن ارکم کہتے ہیں کہ ایک لڑائی میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جب مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہوا، میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا لوگوں تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس جو لوگ جمع ہیں تم ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود بخود آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر ہم لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، اور عزت والے سے مراد خود اس کی اپنی ذات تھی، اور ذلت والے سے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے اس کے نزدیک۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ باتیں اپنے چچا سعد بن عبادہ یا سیدنا عمر سے بیان کی، آپ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، آپ نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا تو میں نے ان باتوں کا اقرار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا کہ شاید میں نے ایک غلط بات کہی ہے، اور عبداللہ بن ابی کو سچا قرار دیا کیونکہ وہ اور اس کے ساتھی قسمیں کھا رہے تھے۔ مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا، میں گھر بیٹھ رہا، میرے چچا کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المنافقون نازل کی تو آپ نے مجھے بلا بھیجا اور یہ سورت پڑھ کر مجھے سنائی اور فرمایا کہ زید اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے ناراض نہ ہوتے اور منافقوں کی باتوں کا یقین نہ کرتے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر معاملہ کرتے تھے، اور ظاہر میں ایک طرف صرف ایک شخص تھا اور دوسری طرف ایک گروہ جو قسمیں کھا رہا تھا، تو ایسے میں جس طرح کی گواہی ہو جج کے اوپر کیا لازم ہے کہ خواہ اس کو حقیقت معلوم بھی ہو لیکن گواہوں کی گواہی پر بنیاد رکھتے ہوئے ہی وہ فیصلہ کرے۔ اس کے پس منظر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تبوک کے سفر پر ایک جگہ پر یا ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ گم ہو گئی، تو صحابہ جو تھے وہ اس اونٹنی کو تلاش کر رہے تھے، جب منافقین کو پتا چلا تو انہوں نے کچھ ان الفاظ میں تبصرہ کیا کہ ویسے تو ہمیں آسمان کی خبریں سناتے ہیں مگر اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ یہ ایک توہین آمیز کلمہ تھا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ بات کہی بلکہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق بھی اڑایا اور اس کو انجوائے بھی کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا۔ یہاں کلمہ کفر سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل اسلام کا مذاق اڑانا، یعنی کلمہ کفر سے مراد یہاں کلمہ استہزاء ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر میں داخل ہے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ اپنے ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، حالانکہ انہوں نے یہ کلمہ استہزاء کہا تھا۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا اس کلمہ استہزاء کے ذریعے۔ وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو وہ پا نہ سکے، یعنی انہوں نے کچھ ایسے ارادے بھی کیے تھے خطرناک قسم کے جن میں وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ وہ کیا ارادے تھے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ تاریخی روایات آتی ہیں کہ بعض منافقین نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں پھینک دیں گے اور آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی تو آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے رستے سے نکل جائیں، اور آپ خود صرف عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان کو لے کر گھاٹی کے اندر سے چلے۔ اتنے میں یکا یک پتا چلا کہ 10-12 منافق ڈھاٹے باندھے ہوئے، یعنی اپنا منہ لپیٹے ہوئے، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیں، مگر وہ دور سے ہی حضرت حذیفہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ ہم پہچان نہ لیے جائیں فوراً بھاگ نکلے۔ تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو ایسا خطرناک ارادہ کیا تھا جس کی وہ تکمیل نہ کر سکے، اور اشارہ ہے اس سازش کی طرف جس میں انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے آپ کو دھکا دے دیں گے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور نہ وہ ناراض ہوئے، إِلَّا مگر، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کہ ان کو اللہ نے غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے۔ یعنی کسی کے خلاف انسان سازش کب کرتا ہے؟ سوچئے ذرا، کسی کے خلاف سازش کب کی جاتی ہے، کسی کا مذاق کب اڑایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان اس کو اپنا دشمن یا حریف سمجھتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ناراضگی ہوتی، اس کی طرف سے کچھ دل میلا ہوتا ہے۔ یہاں پر ان منافقین سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کس بات کا غصہ ہے، یہ سب کچھ تم کیوں کر رہے ہو، یہ کلمہ کفر، یہ استہزاء کی باتیں، یہ سازشیں، یہ سب کچھ کیا ہے، کس بات کا تمہیں غصہ ہے اسلام اور اہل اسلام اور اسلام کے لانے والے پر؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا، کیا نقصان کیا ہے؟ الا ان اغناہم اللہ، یہی نقصان ہے کہ انہوں نے تم لوگوں کو غنی کر دیا، تمہیں دنیا بھر کی نعمتیں ملنے لگی، یہ قصور ہے اسلام کا؟ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے مدینہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، یہ ایک چھوٹی سی بستی یا ایک معمولی قصبہ تھا۔ اوس اور خزرج کے قبیلے دنیاوی اعتبار سے کچھ بہت بڑی اہمیت نہ رکھتے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے وہاں ہجرت کی تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد مدینہ کی بستی کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ مسلمانوں کے وہاں جانے کے بعد امن و امان ہوا، اور جب کسی بستی کے اندر امن و امان ہو تو لازمی طور پر پھر اس کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی بستی جو ہے وہ فساد سے ترقی نہیں کر سکتی۔ مدینہ میں جب اوس اور خزرج کی لڑائیاں ختم ہوئیں تو تجارت اور کاروبار اور زراعت، ہر چیز کو فروغ حاصل ہوا، لوگوں کی معاشی حالت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھانے لگا، منافقین کو بھی اس میں بہت فائدہ ہوا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو خاص طور پر جب مال غنیمت ملنے لگا تو اس سے ان کی معاشی حالت اور زیادہ اچھی ہو گئی۔ تو ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر کس لیے ناراض ہو، ان کے خلاف یہ سب سازشیں کیوں کر رہے ہو، ان کا تمہاری نگاہوں میں بس یہی قصور ہے نا کہ انہوں نے تم کو غنی کر دیا ہے۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ من فضلی ہی کی ضمیر تو سنگولر ہے، لیکن پیچھے ذکر اللہ اور اس کے رسول دو کا ہے، تو اصولاً تو یہاں ہما ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یاد رکھیے کہ اصل فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان الفضل بید اللہ۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سبب، آپ کے ذریعے، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو یہ ساری ترقی مدینہ کو نصیب ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے کہ آپ کی ذات گرامی اس کا سبب بنی تھی، لیکن اصل فضل تو دراصل صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یَكُ خَيْرَ لَّهُمْ، ان کے لیے بہتر ہے۔ یہاں آپ دیکھیں اسلام کی وسعت، لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا تنگ نظر دین ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ اس موقع پر بھی ان کو رجوع کرنے، پلٹ آنے، معافی مانگنے کی مہلت دی جا رہی ہے، اگرچہ اس سے پہلے جہاد کا اور سختی کا حکم کیا جا چکا ہے، سمجھایا جا چکا ہے ان کو، لیکن پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، لیکن انہوں نے اس نصیحت پر کچھ بھی توجہ نہ کی اور اس کو مذاق سمجھا۔ تو بات یہ ہے کہ منافقت انسان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی، جو انسان اپنے مفادات اور مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو حق نظر نہیں آتا، وہ سچی بات نہ سن سکتا ہے، نہ اس کو سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے، اور نہ ہی عمل سے اس کا کچھ ثبوت دیتا ہے۔ تو جو لوگ ایسا رویہ اختیار کریں، انہیں سمجھانا تو چاہیے، لیکن اگر وہ نہ سمجھیں تو ذمہ داری پھر ان کی اپنی ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، البتہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، مِنَ الصَّالِحِينَ، صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے اپنے فضل سے زیادہ مال دیا تو میں صدقہ بھی ضرور کروں گا اور نیک بھی بن جاؤں گا، لیکن عملی طور پر کیا ہوا، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا، بخلو بھی، تو وہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ، وتولوا، اور وہ منہ موڑ گئے، وہم موردون، اور وہ تو ہیں ہی اعراض برتنے والے۔ یہاں پر اشارہ ہے ایک شخص ثعلبہ بن حاطب الانصاری کی طرف، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے، آپ نے فرمایا، ویحک یا ثعلبہ، قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، تھوڑا مال جس پر تم شکر ادا کر سکو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس زیادہ مال کے کہ جس کے شکر کی تم طاقت نہ رکھو، یعنی جس کو پا کر پھر تم اللہ کی عبادت نہ کر سکو، اس کی طرف رجوع نہ کر سکو۔ تو چلا گیا، لیکن پھر آ گیا، کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ مال دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ دین کے راستے میں خرچ کروں۔ آپ نے پھر اس کو سمجھایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو، جیسے ایک نبی تھے جن کا حال یہ تھا کہ اگر وہ چاہتے تو پہاڑ سونے کا ہو جاتا؟ کہنے لگا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ دعا کریں پھر اللہ مجھے مال دے تو میں ہر صاحب حق کو اس کا حق دوں گا۔ تو آپ نے دعا کر دی، دو دفعہ سمجھانے کے بعد اگر نہیں سمجھا تو آپ نے پھر دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاں اتنی بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے کیڑے ہوں، یعنی زمین پہ جیسے کیڑے پھیل جاتے ہیں نا کثرت کے ساتھ، تو اس کے مال میں بھی اتنا اضافہ ہوا اور اتنی زیادہ بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے زمین پہ کیڑے رینگ رہے ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مدینے کی زمین اس پہ تنگ ہو گئی، شہر میں ان بکریوں کو رکھنے کی کوئی جگہ نہ تھی، مدینے سے باہر ایک وادی میں چلا گیا، یہاں تک کہ ظہر اور عصر صرف جماعت سے پڑھتا تھا، دور سے آنا پانچ نمازوں کے لیے مشکل تھا، لہذا دو نمازوں کے لیے آتا۔ پھر اور بکریاں ہوں، یہاں تک کہ وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ صرف جمعے کے دن آ سکتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جمعہ بھی گیا، کیونکہ مال کی کثرت کے ساتھ لازمن مصروفیت زیادہ ہوتی، اور وہ مصروفیت پھر اللہ اور بندوں کے حق پر اثر انداز ہوتی۔ جب اس نے جمعہ چھوڑا تو آپ نے بد دعا دی، پھر یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے کہ انہیں پاک کیجئے اس کے ساتھ۔ تو آپ نے دو لوگ بھیجے، جب صالبہ کے پاس آئے اور آپ کا حکم سنایا تو اس نے کہا، ما ہذہ الا اخت الجزیہ، ما ہذہ الا اخت الجزیہ، یہ زکات تو مجھے جزیہ کی بہن معلوم ہوتی، یعنی جس طرح نان مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے، تو یہ میرے اسلام کے باوجود مجھ سے زکات دی جا رہی ہے۔ اور پھر ٹالنے لگا کہ ابھی جاؤ پھر آنا۔ تو عاملی نے زکات دیگر کاموں سے فارغ ہو کر دوبارہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگا، لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے صدقہ نکالنا ہے یا مجھے زکات دینی۔ تو وہ واپس آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمہ اس کے لیے دہرایا بد دعا کا جو پہلے کیا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے تو اس کو خوف لاحق ہوا کہ اب میری شامت آئی، تو یہ صدقہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، لیکن آپ نے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ وہیں جنگلوں میں بے سہارا اپنے مال کے بیچ میں مر کھپ گیا۔ تو یہ سزا ملی اس کے اس مال کی محبت کی۔ تو حقیقت میں ہر وہ شخص ایک منافقانہ رول ادا کرتا ہے کہ جو حالات کی تنگی میں ایسی دعائیں کرے کہ اللہ مجھے دے کہ میں تیری راہ میں دوں، لیکن جب اللہ تعالی دے دے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کا حق دینا ہی بھول جائے۔ عام نفسیات کیا ہے کہ لوگ مال والوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ بڑے بخیل لوگ ہیں، بڑے کنجوس ہیں، خدا کی راہ میں نہیں دیتے، اتنا زیادہ ان کے پاس اور ان کے دل میں کوئی احساس نہیں، اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس ہو تو معلوم نہیں ہم کیا کچھ کریں۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ مال کے آتے ہی انسانوں کی نفسیات بدلنے لگتی، وہ اپنی ہی باتوں کو بھولنے لگتے ہیں، اور جن جذبات کا اظہار وہ غربت کی حالت میں کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہی ان جذبات میں تبدیلی ہو جاتی، اور وہ مال کو اپنی محنت اور اپنی لیاقت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل منافقانہ طرز عمل ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے تو زندگی میں ایسے کوئی عہد وعدے نہیں کیے تھے۔ بعض لوگ منتیں مانتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنا آ جائے تو میں اتنے فیصد اور اتنا اتنا اللہ کی راہ میں دے دوں گی، لیکن جب آ جاتا ہے تو وہ منت ادا کرنا ایک مصیبت لگتی اور انسان بھول جاتا ہے۔ اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان صدقہ خیرات کا عہد کرتا ہے کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی خاص موقع پر، لیکن جو ہی وہ موقع تبدیل ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو اس طرح اور اس طرح اللہ کی راہ میں مال دے دیں گے، جب تک گھر پہنچتے ہیں کیفیت بدل چکی ہوتی ہے تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ سوچا تھا کہیں بیٹھ کے۔ اسی طرح جب اپنے پاس نہیں ہوتا تو اس وقت سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ملے تو ہم سب محروم لوگوں کا خیال رکھیں، لیکن جب ملتا ہے تو محروم لوگوں سے نکل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی محروم بھی دنیا میں بستے ہیں. یہ ایک عمومی نفسیات ہے، اور شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ ہم سے خیر اور نیکی کے کاموں کو بھلواتا رہے. تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عنایت کر دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور صالح یا نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا، بخلوا بھی تو اس سے بخل کر بیٹھے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ موڑ گئے اور وہ تو ہیں ہی منہ پھیرنے والے. اس نے توبہ نہیں کی تھی، وہ بد دعا کے ڈر سے صرف آپ کو راضی کرنے آیا تھا کہ آپ اپنی بد دعا بدل لیں. سچے دل سے توبہ نہیں کی، اگر کی ہوتی تو معافی ہو جاتی. آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر لوگ بد دعا سے بہت ڈرتے ہیں، اور بد دعا سے بچنے کے لیے وقتی طور پر کچھ مرہم پٹی کر لیں گے لیکن اندر سے نہیں بدلیں گے. تو یہاں اس کی توبہ نہیں تھی. توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ اصلاح. توبہ کی شرائط میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ جس غلط کام میں انسان پڑا ہوا تھا اس کو لازمی طور پہ چھوڑے، جس فرض میں کوتاہی کی اس فرض کی ادائیگی شروع کرے. صرف زبان سے توبہ تو ایک بے معنی چیز ہو جاتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
8: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

تمام تر لوگ جن لوگوں کی یہاں سالگرہ ہے ان کو کہیں گے منے منے ہیپی ریٹرن سیٹرڈے ہیپی برتھ ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ نہیں کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور چوباروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرگزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخير اغلبي جي ايا نوسف بسم الله بونجور شاو ني هاو اند ويلكم انتو زندگی گلزار ہے کسی کے غم کو بانٹنا. تو پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو. ہاں وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سے کروں گی. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. اسٹے ٹیون.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: ہن مٹی جا رنگ رونق زرخیزی اسانجے ہاری سائیں تاہن آباد ہانے ان جو انیاب ودھیک مان ودائن لائے تماسا گڈ آہے سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سان تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا جن جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرن میں آسان دے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے انیاب شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
2: خوش خبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
5: محمد عمر گوری 0319-1557-724
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: اوکے جی نیکسٹ کالر. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ اوکے کال ڈراپ ہو گئی. 03000113488 کے اوپر بہت ساری کالز. ایک اور ٹرائی. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے کہاں سے؟
2: جی ضلع کشمیر
0: اوکے. پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟
2: جی دہلی کا تو پروگرام.
0: اوکے گانا سنائیں گے کوئی؟
2: جی تو بروس کی جو گانو
0: کیڑو
2: بروس کی جو
0: بروس کی جو کیڑو گانو
2: گانو.
0: اوکے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ. اور بھائی کو شاید سمجھ نہیں آیا کہ اصل میں سیگمنٹ کا نام ہی سٹ لگاؤ گانا سناؤ ہے, تبھی تو آپ کا گانا پلے ہوگا, ایسے کیسے ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ ہے. ایک اور ٹرائی کرتے ہیں جی اور چیک کریں گے کون کہاں سے. ہیلو اوکے. ہیلو
3: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
3: میں اصغر بلوچ مورو سے.
0: اوکے اصغر بلوچ مورو سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ گانا سنائیں گے کوئی؟
3: جی جی
0: سنا دیں جلدی سے.
3: آتف علی گانا.
0: جی
3: بوند بوند آئے تم سے
0: اوکے. یہ کس کا گانا ہے؟
3: آتف اسلم کا.
0: آتف اسلم. آتف اسلم کا کیا ٹائٹل ہے اس کا؟
3: جی
0: کیا ٹائٹل کیا ہے اس کا؟
3: مجھے یہ نہیں پتا. میں نے گانا
0: گانا آتف اسلم کا. چلے میں آپ کو آتف اسلم کا سناتی ہوں. جی میں یہ سرچ کرتی ہوں. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور یہ گانا جب میں نے سرچ کیا ہے تو کچھ اس طرح سے گانا سامنے آیا ہے کہ آپ اس کو سنتے ہیں اور اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں. سٹے ٹیون.

اوکے جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو اوکے جی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے اور آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں آ رہی ہے. 03 000 111

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آج یہ رخسار سونی دل نہیں لگتا تیرے بنا. اور گانا بہت خوبصورت, اسی کے ساتھ ساتھ ہم کالز لیں گے بہت ساری کیونکہ بیک ٹو بیک ہم کالز لے رہے ہیں. ہمارا سیگمنٹ بولو تو مانے, الو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا, ٹھیک ہے یہ کہنا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ کون کہہ پاتا ہے. ہلو
1: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: ساگر بات کر رہا ہوں.
0: ساگر بھائی آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟
1: کیوں صحیح ہے آواز میری؟
0: آواز صحیح ہے. اوکے ٹنگ ٹوسٹر بولیں گے؟
1: ٹنگ ٹوسٹر گانے کا سیگمنٹ ختم ہو گیا.
0: گانے کا سیگمنٹ ختم ہو گیا, وہ تو 12 بجے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے نا.
1: نہیں بھائی آج ہی بھینس پانی میں گئی.
0: چلے نہیں نہیں, بھینس کو پانی میں جانے نہیں دیں گے ہم. آپ نا ٹنگ ٹوسٹر جو ہے نا سر میں کہہ کے سنائیں.
1: ٹنگ ٹوسٹر کیا ہے میم؟
0: ٹنگ ٹوسٹر یہ ہے کہ کلو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا.
1: کلو کا کالا کوا,
0: یس
1: کلو کا کالا کوا کڑک
0: کڑک کچوری کتر گیا.
1: کڑک کچوری کتر گیا,
0: یس. نہیں کر پائیں گے,
1: ٹرائی کرتا ہے میں.
0: جلدی سے کر لیں.
1: کلو کا کالا کوا, کلو کا کالا کوا
0: کڑک کچوری کتر گیا.
1: کلو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا, کلو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا, کلو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا, کلو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا, کلو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا.
0: اوکے اوکے ویری نائس ویری نائس. کیا مطلب پورا گانا بنا دیا کلو کے کالے کوے پہ آپ نے, بہت زبردست. اور میں سن رہی تھی, میں سوچ رہی تھی کب ختم ہوگا یہ گانا, کتنا لمبا جاتا ہے یہ گانا. واو کیا مطلب کیسے کیسے ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس, زبردست
1: زبردست.
0: اوکے زبردست جی, اور کچھ کہنا ہے؟
1: بس میں ٹیلنٹ میں نے بہت کی, گانے کے سیگمنٹ میں گانے بہت کیا, اٹینڈ نہیں کی, گانے جا رہے تھے اٹینڈ نہیں کی.
0: کوئی بات نہیں, دوسری بار لگ جائے گی انشاءاللہ.
1: اچھا اچھا
0: اوکے اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہم گانے کی طرف چلیں گے اینڈ گانا ہوگا بہت بیوٹیفل. اور گانا جب بھی ہم کسی گانے کو شدت سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گانا اتنی دیر سے پلے ہوتا ہے.

0: اوکے جناب، سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس، اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مڑیاری سکرن مہراپور ماتلی، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کے صدر آپ کے ساتھ موجود ہے، میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے، اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے، آپ زندہ ہی مجھے پتا ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ذرا ہم ایسا کرتے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے سوال یعنی کہ ٹاپک کیا پوچھا جا رہا ہے. اوکے جی، تو آج کے پروگرام کا جو سوال ہونے والا ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی سوال ہونے والا ہے. ٹرکی سوال جی، یہ سوال جو نا ابھی میرے ذہن میں آیا جب مجھے ایک بھائی نے بولا کہ آج تھوڑا سا ٹرکی سوال پوچھا جائے. تو میں نے سوچا چلو بھائی کوئی بات نہیں، پوچھ ہی لیتے ہیں. تو آج کا جو پروگرام کا سوال ہونے والا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ سب لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اگر 10 لوگ ایک دوسرے سے صرف ایک بار ہینڈ شیک کریں تو ٹوٹل کتنے ہینڈ شیکس ہوں گے، یعنی کہ ہکڑو مانو اچھا ہے نا کہ تھوڑو تمہاں کے سمجھائیں داسی پہری گال تیا تھا تمہاں کچھ چیزوں سمجھے میں تھوڑی گھٹی نہیں آئیں. اگر 10 مانو آئیں آئیں ہو ہک بیسا صرف ہک دفعو ہتھ ملائیں تھا تو مکھے بدھائیو ٹوٹل کیترو دفعو ہتھ ملائیں دا. 10 مانو ہک دفعو ہتھ ملائیں تھا تو کیترا دفعہ ہتھ ملائیں دا. یہ تمہاں کے جواب دینا ہے نا سوال جو ان کے علاوہ اگر تمہاں سنے پروگرام میں شامل تھیو پیا تو تمہاں کی اسا کے جوائن کرنا تمہاں چھا کنا پانے موبائل کرو موبائل جو رائٹ اپشن میں ونیو ان کا پوے سبق کا پیڑی تمہاں کے ڈائل کرنا ہے لکھنو ہے سبق کا پیڑا ایل آر کے ان کا پوے تمہاں شارٹ شارٹ نمبر بریک دین دو ان کا پوے شاہ کندا تمہاں پانے جو پورو میسج لکھندا ان کا پوے تمہاں 8881 تے پانے جو میسج شیئر کرے سڈیندا ائی تمہاں مکھے اگر فیس بک تے بدن چاہیو تھا تے جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 اسا جو پیج سرچ کرنا تے تمہاں کے آرام سان اسا جو پیج ملی ویندو. اوکے جی، پیج تے اچھی تمہاں کے چھا کرنو ہے، تمہاں کے اساں جی لائیو پوسٹ کے لائک کرنو ہے، کامنٹ کرنو ہے، ائیں شیئر کرنو ہے. سو جلدی جلدی تمہاں اساں جی پوسٹ کے لائک کیو، کامنٹ کیو، ائیں شیئر کیو، چوتا جکی جکی ماں اساں جی پوسٹ کے لائک ائیں شیئر کرنا ہے وہ ڈاڈا بھلا ہوندا ہے. اوکے سو جلدی سے ہمارے پروگرام کا ایسا بنتے جائیے اور بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو. میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 10 لوگ ایک دوسرے سے صرف ایک بار ہاتھ ملاتے ہیں تو ٹوٹل کتنے دفعہ جو ہے نا ہاتھ ملانا ہم کاؤنٹ کریں گے کتنی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں جو کہ بھائی بہت ایک ضروری سی بات ہو جاتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے پیارے پیارے لوگ موجود ہیں ان تمام تو لوگوں کے قریبی جنرل اسٹورس پر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے. اگر آپ بھی اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ کے پاس نمبرس موجود ہونے چاہیے اور نمبر سے جناب 03-12-50-25-907 اور دوسرا نمبر ہے 03-27-38-43-09. یہ نمبر آپ جلدی سے ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر بھی وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں. تو جلدی جلدی سے اویلیبل کرائیے تاکہ آپ بھی استعمال کر سکیں اور خوبصورت ہو سکیں. اوکے جی بالکل، پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتی رہی. اور یہاں پر عادل کہتے ہیں السلام علیکم کیسی ہیں، میں ٹھیک. لکھتے ہیں کہ میں نے آئینے میں جو عکس دیکھا مدتوں سے تنہا ایک شخص دیکھا، یوں تو چہرے ہر مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں آنسو کا رقص دیکھا. اوکے واسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہیلو واسف بھائی، وعلیکم السلام، کیڑا حال ہے تمہارا، ٹھیک ٹھاک آئے ہو، صفا مزے میں. چاچا خالد کہتے ہیں السلام علیکم بیٹا سڈو، کیسی ہیں آپ، امید ہے کہ اچھے موڈ میں ہوں گے. جی جی آپ بتائیں. اور سادیہ کہتی ہیں السلام علیکم، گڈ آفٹرنون، ہیو اے نائس ڈے، آپ ہی آپ کیسی ہیں، میں ٹھیک ہوں سادیہ آپ بتائیں. اور ملازم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کہتے ہیں آپ کو. ان کے علاوہ احاد جروار بھائی ہمیں سن رہے ہیں، احاد بھائی آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور ندڑی آ چکی کہتی ہیں السلام علیکم مولا علیہ السلامت، کیسی ہو پیاری آرجے، ویلکم ٹو شو، ماشاء اللہ فیوریٹ ناد، ویلکم کہتے ہیں سویٹی کو. اچھا سونا رومیو ہمارے پروگرام میں موجود، کہتے ہیں السلام علیکم کوئل، کیسی ہیں، میں ٹھیک ہوں جی، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. اور سادیہ آپ نے شاعری بھیجی ہے، لکھتی ہیں کہ اتنا درد نہ دیا کر زندگی، میرے ہمدرد بہت کم ہے، ہر چہرے پر خوشیاں بکھیرتا ہوں مگر میرے درد سے لوگ ناواقف ہیں. اچھا آپ تو سادیہ ہیں نا، تو خوشیاں کیسے بکھیرتا ہے تم. اور ملازم بھائی آپ نے بھی شاعری بھیجی ہے، کہتے ہیں ٹکڑوں ٹکراؤ جو अच्छा चलें, ये शायरी थोड़ी अजीब सी है तो इसको हम रहने ही देते हैं। और चाचा खालिद, आपने टॉपिक का जवाब दे दिया, इतना जल्दी जवाब दे दिया। और नितिन कहती है टॉपिक मतलब दोनों का हाथ मिला है, बताओ या जस्ट उसका ही दोनों का बताओ। और अमीर कोरे जो भाई हमारे साथ हैं फ्रॉम लाड़काना, अमीर कोरे जो भा तमाम जो मोहब्बतों हैं तमाम से सगट मौजूद है। और आहा जरवार था टॉपिक थी जवाब दिनो आए, चलें ठीक आ रही बैठूँ था तमाम जो जवाब सही आया ना। अली मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद। अब्दुल गफार केसर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं सबका बहुत शुक्रिया। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर रखा करें, टॉपिक को फॉलो करते रहिए। और इसके अलावा मुझे बताइए कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आप इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके जी, यहाँ पर आप बताइए जल्दी से अपना कमेंट जो है वो जरा ऐड करते जाइए कमेंट लिस्ट में। और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: इट्स 1:30।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03002723।

مجھے کیا بات ہے, بہت ہی پیارا سا گانا انجوائے کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ. یہاں پر مقصود ملا ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آپ نے گانے کی فرمائش کر دی. مقصود ملا میں کوشش کرتی ہوں آپ کا گانا لگا دیں گے. ارم کہتی ہیں ہائے, ہاں جی بالکل ایسی بات ہے. یہ موجود ہمارے ساتھ ہیں سدرا جی, السلام علیکم. محمد شریف کمبھ ولیج نبی بخش کمبھ سے نیئر ماتلی کہتے ہیں, 100 دفعہ آپ کا جواب ہوگا, 100 دفعہ بھائی صاحب کو زیادہ ہی ہو گیا. کہتے ہیں وائٹ ایش بیوٹی کریم اچھی ہے, بالکل جی بہت اچھی ہے, آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اور چاچا خالد وہاں پینلٹی پہ میسجز گیا ہے, گانے جی فرمائش کیا ہے. مقصود کہتے ہیں ٹاپک کا جواب ہے 40 دفعہ. اوکے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ڈی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح دہیں کھا شام پنجے وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو ویندو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 03011-96-8051
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
4: محمد عمر گوری 03015-1574
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سان بحرینی جی پردہی وزیر عبداللطیف بن راشد جو فون تے رابطہ بحرینی پردہی وزیر پاراں جلد پاکستان جو دورو کرن جی خواہش ظاہر کی پاک سعودی ترکیہ جی دفاعی معاہدے تے وعدائیں بھی ڈنوں ویئیں بحرینی پردہی وزیر پاراں خطے میں امن وارن پاکستانی کوششن جی بھی حمایت کی وئی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: تہذیب و ثقافت سے سجی
1: سندھ رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: ماشاءاللہ فوجی پائپ فیکٹری نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائیں پائپ ڈیڑھ ب چار چھ نو ائیں بارہ انچ میں پلین ائیں کالم میں موجود آہن فوجی بھائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-5431-456 ائیں توقیر احمد 0306-1623-793
4: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 0320-18-00-003
5: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
2: آئی محمد عمر گوری 03195715724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محمد عمر گوری 0319 1557.
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

راولپنڈی جی مال روڈ تے سیکورٹی اہلکار تے فائرنگ کردڑ پی ٹی آئی جو کارکن نکتو سد سبا وار وفاقی وزیر تعالیٰ تارڑ چیا ہے تا پی ٹی آئی سدائیں تشدد جی سیاست کدے پر امن احتجاج نہ ہے کیو ملک دی ترقی پی ٹی آئی کھا ہضم نہ تھی رہی ہے پی ٹی آئی جی کارکن وٹا پارٹی جو جھنڈو ہے بیو مواد بھی ملیو ہے لانگ مارچ جو گالیوں تھی رہی ہیں مال روڈ تے پی ٹی آئی کارکن نے دی ڈٹے فائرنگ کئی واقعہ میں گھنی شیوں ساموں آئی ہیں

اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کل تین ایڈیشنل ججز عہدے جو حلف کھنی ورتو جسٹس ایاز شوکت جسٹس عبید مجید ملک آئیں جسٹس شارف ارجمن حلف کھنو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر تینی ججز کے حلف کھنائے صدر آصف علی زرداری اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت صوبائی ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی مقرری کچھ مدے میں واد کی منظوری دینی ہے صدر صنعت پیداوار بابت ہارون اختر کے وزیر اعظم نے صلاح کار مقرر کرنے کی بھی منظوری دے چی وزیراعظم کی صدارت میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو بابت اجلاس کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت شہباز نے چیو تو کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں بے ضابطگی کی کا بھی گنجائش نہ ہے بے ضابطگی میں ملوث عملدارن خلاف سخت کاروائی کی وجے

دنیا کے لکھارے چلو تو ایران مضبوط ہے شکست جو گناہ ہے کہیں کہ بھی یقین نہ ہو تو ایران امریکہ کے شکست دینو پر تہران کرے لکھارے ہو ایرانی پڑھئی وزیر عباس راکسی چاہیو ہے تو ایران پان کے شکست نہ تھیڑا جو گی طاقت ثابت کرے لکھارے ہوا ہے ہانے امریکہ گالے لائے منتو کرے رہوا ہے آزاد کشمیر میں تھل چونڈن جاتے مرحلہ مکمل نون لیگ 38 سیٹن میں 24 تے کامیابی مانی حکومت چانڈی پوزیشن میں اچھی وئی پیپلز پارٹی جو 12 سیٹن سا بیو نمبر آزاد کشمیر جو وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور پہنجی سیٹ کھڑن میں کامیاب عوام دوست بازو پارٹی ایک سیٹ حاصل کرے سگی مسلم کانفرنس آئی پی پی جماعت اسلامی سمیت بیو پارٹیوں ناکام مسلم کانفرنس جو سربراہ سردار عتیق بھی ہارائے ہو اگوڑ وزیر اعظم سردار تنویر الیاسانہ کے بھی بن تکن تا ہارائے ہو موجودہ سسٹم ناکارا حکومتوں ناکام تھی چکا ہیں آئین کا متاؤں کو بھی قدم نہ کر وجے نواں یونٹ یا صوبہ بھی عوامی رائے سے ٹھہر گزرن کراچی میں پریس کانفرنس کرے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم چیو ہے تو عوام کے کھیسن سے ٹیکس کی صورت میں دھاڑو نہ آئے وجے سندھ حکومت کراچی کے کھنڈر بنائے چڑھا ہے صوبے میں کرپشن راج قائم ہے پیپلز پارٹی کے ترجمان سادیہ جاوید چیو ہے تو حافظ نعیم سستی شہرت لائے لاشن سے سیاست نہ کرے سندھ کا ہے سدائیں رہندی نو صوبن کے شوشے بدلا مکانی حکومت کے مضبوط کرے مسئلہ حل کر وجے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: باوڑو کے جو عدالت ماں فرار تھے الوین وتام ڈاڈلن وارے واقع جو کیس داخل ہے سچو جی فریاد تے واقع جو کیس بارہ انکارن وتام باوڑو تھانے تے داخل کر گو عدالت ماں فرار تھے بدنام دوہاری ظاہب شہر ائی موریو شہر دی گرفتاری لائے پولیس جو آپریشن ڈرون جو بھی استعمال تاکن کے بائیوں بھی دینی ہوئی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 03201800003

گھرو وزیر محسن نقوی ایران کے اہم دورے سے تہران پہنچی ہو. ایرانی خبرو ادارے محسن نقوی کے دورے کی تصدیق کردے چھو ہے تو پاکستانی گھرو وزیر محسن نقوی ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کندا. دفاع بارے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تو امریکہ ایران معاہدے کے ویجھو پہنچی چکا ہیں. حالتوں ایک بھیرو بیہر امن معاہدے کے حق میں ونی رہی ہوں. کچھ ڈی اگبرائی سٹھن خبرن طرف ونی رہی ہے.

0: یمن جو حوثی باغیوں جو بابل منتب میں کارگو جہاز سے حملوں ایک پاکستانی سمیت تب جنا مارسی گیا چین پاکستانی سمیت چار جنا زخمی میری ٹائم سیکیورٹی ذریعے موجب پاناما جی جھنڈو لگل بحری جہاز کے میزائل ذریعے عمان ویچو نشانو بنائے گیا ہے حملے کے نتیجے میں جہاز جو ڈیک متاثر تھو جنا مارسی گیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
3: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300338569

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد

0: جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے۔ آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ پتہ: روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور۔ 0300-338-5569۔
1: روشنی کا قافلہ، منزل کی طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم، مہراپور، شاندار تعلیمی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن، ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد، محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ، سرسبز باغیچہ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی لیبز، آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج، کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے، تحریر، تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے، اسٹڈی ٹورز، اپنی آنکھوں کے نور، بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں۔ مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 0300-002734۔ نثار احمد میمن، پرنسپل، مظہر اسکول سسٹم مہراپور، 0301-386543۔
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
3: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن۔
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 0300-320-4372، 0242-460100۔
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ نین۔
5: السلام علیکم ادا۔
6: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
6: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
5: نہ ادا۔
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی اے میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی۔
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
6: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن۔
5: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
2: آفیس جی اے میرا پور، ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، ہالانی روڈ، میرا پور۔
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
7: 0301-399-2836۔
2: محمد عمر گوری، 0319-1550-724۔
8: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن جو 15 اگست کا پمپس بند کرنے کا اعلان. سمورے ملک میں پیٹرول پمپس 15 اگست صبح 6 بجے کا اڑجاتل مدے تائیں بند رہندا. اخبارن جو چوڑ ہے تو اصا جو صبر جواب دے ویو ہے. حکومت بن ہفتن دوران ایک بھیرو بھی رابطہ نہ کیا. مطالبن کی مرضا تائیں پیٹرول پمپس بند رہندا. گڈس ٹرانسپورٹرز وفاقی وزیر علیم خان سے اسلام آباد میں گال کامیاب تھے. پیل معاہدے کے حتمی شکل دینی وی. علیم خان ٹرانسپورٹرز کے ویٹ اسٹیشنز بابت بھی مسئلہ حل کرنے کی خاطری کرائی. ذریعے موجب حکومت 7 سے 15 دن تائیں پیٹرول جا گھر نہ ودائن سال تائیں ٹول ٹیکس میں واد نہ کرنے کی ٹرانسپورٹرز کے خاطری کرائی ہے. آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ گرینڈ الائنس بھی کراچی میں پریس کانفرنس کرتے پیتا روک ہڑتال کی مخالفت کرے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
7: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں. روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003385.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

جے اہم دورے تے تہران پہنچل گھر وزیر محسن نقوی جی رانی پڈی وزیر عباس صاحب سے ملاقات تیری تازہ صورتحال تے گال بول دفاع والے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تو امریکہ ایران معاہدے کے ویجو پہنچی چکا ہے کچھ ڈیئن کا تھیڑک بھرائی سٹھن خبر طرف وجہ رہی ہے।